اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں آداب. میں نے اپنی آواز کے ذریعے آپ کو اپنا تعارف کروا دیا ہے اور میرے خیال میں میری آواز ہی میری پہچان ہے. لیکن اصل میں میں آج جس ابھرتی ہوئی فنکارہ کا پریچے یعنی تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں, اس لڑکی کا نام سواتی ناٹیکر ہے. سواتی کا تعلق ایک کلاسیکل گھرانے سے ہے. سواتی نے اپنی والدہ ڈاکٹر سشیلا پوہنکر سے کلاسیکی موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور اسی لیے سواتی کا بیس کلاسیکل ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ وہ غزل کی طرف آئی ہے. اصل میں موسیقی کی دنیا ایسی نایاب دنیا ہے جو کوئی دائرہ نہیں رکھتی. اس سنگیت کی دنیا میں ہر فنکار اپنے اپنے انداز میں اپنے فن کو پیش کرتا ہے اور سروں کی سیوا کرتا ہے, مگر جب یہی ماحول شور شرابے میں بدل جائے تو سر اور الفاظ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں اور روح کو چھو نہیں پاتے. میں نے جب پہلی بار سواتی کو سنا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے محسوس کیا کہ جو تین خوبیاں غزل گانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں موجود ہیں, جیسے آواز کی کوالٹی, سر کا رچاؤ اور الفاظ کی ادائیگی اور خوبصورت دھنیں جو سواتی نے خود ہی کمپوز کی, اور اس کا میوزک ارینجمنٹ بھی اچھا کیا گیا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میں سواتی کو اس کے پہلے البم کے ذریعے پیش کر رہا ہوں, اور میری دعا ہے کہ سواتی کی آواز اس طرح چھا جائے جس طرح چاند کی ٹھنڈی اور میٹھی چاندنی پوری دنیا کو روشن کرتی ہے. اور مجھے امید ہے کہ سواتی کی آواز بہار کی رت کا وہ پہلا جھونکا ثابت ہوگی جو ہر کسی کو سکون میسر کرتا ہے. اس کے لیے ایک میں شعر بھی پڑھتا ہوں. میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے.

0: چرا آمد؟ اتاو؟ تم چاروں طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: یو آر انڈر اریسٹ.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیوں
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی
3: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے. ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ. لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
0: چلو اس کو.
3: چلو مجھے. چلو چھوڑو مجھے.
5: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا. ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے. طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے.
6: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا. لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا. اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی. وہ اور جوراور جلد دوست بن گئے اور جوراور اسے پیار سے اپا کہنے لگے.
7: دیکھو جوراور، اگر تم پیار سے بچاؤ گے تو تمہیں سزا کی جگہ عام معافی مل جائے گی اور میں ریزیڈنسی سے کہہ کر تمہیں مالا مال کروا دوں گا.
1: اپا یہ نہیں ہو سکتا.
7: دیکھو تمہیں ہماری دوستی کی قسم، بات مان لو، میں تمہیں کوچ نہیں ہونے دوں گا.
1: یہ ناممکن ہے.
7: وائے؟
1: ہمیں معاف کیجئے، ہم اپنی ریاست اور ملک دونوں سے دغا نہیں کر سکتے. ہم دیش دروہ نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. اپا صاحب، اب ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جو بھی سزا ہوگی اب ہمیں منظور ہے.
7: اوف، تو تم نہیں مانو گے. دیکھو آجیون کارواس یا پھر موت کی سزا ہو سکتی ہے تمہیں. یہ سزا.
1: اپا صاحب، ہماری بس ایک ونتی ہے کہ ہمیں پھانسی پر مت چڑھائیے گا. ہم نے ایسا کوئی اپرادھ نہیں کیا ہے جس کے لیے ہمیں شرم آئے. ہم نے جو کیا ہمیں اس پر گرو ہے. قید، پھانسی یا کالا پانی، ان میں سے کوئی بھی اتنا بھینکر نہیں جتنا کہ وشواس گھات ہے. اس لیے ہمیں پھانسی کے بجائے

0: شکریہ.
1: کیسریا بالم آؤ نی پدھارو مارے دیش. مہدی حسن کی آواز میں ابھی آپ نے یہ مانٹ گائکی سنی, اور اس کے ساتھ ہی آج کا رنگ ترنگ کارکرم اب سمپن ہوتا ہے.
2: رنگ

0: وزیراعظم نے مودی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق اشتراک کو مستحکم کرنے اور دہشت گردی اور سائبر سیکیورٹی جیسے چیلنجوں سے نپٹنے میں برکس کا اہم رول ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے شہری اعزاز سے متعلق دوسری تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کیے۔ صحافی پی نارائنن، ٹینس کے سرکردہ کھلاڑی وجے امرت راج، اداکار مموتی اور آر مادھون اور گلوکارہ الکا یاگنک پدم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایل نینو کی وجہ سے کمزور مانسون کے اثرات کے امکان سے نمٹنے کے لیے کسانوں کی مدد کی خاطر پیش کی تیاریاں کر رہی ہے۔ امتحانات کی انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے انڈر گریجویٹ کورسز میں داخلوں کے لیے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کل تک دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور مغربی اتر پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا۔
1: راشٹریہ پرسارن وویدھ بھارتی دیش کی سریلی دھڑکن، اس انتراج کے بعد ہوگا کاریکرم آج کے فنکار۔